0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Fugiabutele a lugrtina, buiti mati hamugalu wuguri ligia, lu magre honi wagubela.
2: Dale, añaja lubaiga. Abala nugunu Jesus ufe in luha burugu, abala tengiruni buingi utuago. Lari gien, laguba chagunu, abalichu gunu hon, arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
2: Lari gien, abala nugu abaveru tau diwen, luha buru. Lari gien, le tengiruni buingi utuago, abalichu gunu hon, abahatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime wei le lube natu no iseri tu uyeri diwen li dan laruwa in habungi yu sielo.
2: La surun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba di larinya gun Jesus hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igre humana me arie bule. La degatarinha harelerenu bungio. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai. Aba me herederu mudun chagago. Larigie me nasaron lidange oveni. Nidi ba Galilea hubaragi.
2: Aba ti larinha gu feduru lun.
3: Kayara ti higiru nibu sun ha. Ahen au, migiru nubadibu.
2: Aba larinha gu Jesus lun.
1: Ninaru bau. Aria bumemele, lubarage la yugura hakayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeda gunao.
2: Aba lariyangu.
3: Ni ahin lulu bai nao mebuma, meyeda gumba dinabau.
2: Ligie meme ginye hariyanga sungu bai. Aba tihashilurun lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba lariyangu Jesus hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
2: Aba la nugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
1: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma.
2: Aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri ha luma buingio ahin gayara lubei masufuri runlani le lumbe la susere do lum lidan ora ligi. Aba larinya gu lidan la furi edu.
1: Ungi baba, gayara bu muti sun kate. Sefo bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo, mama la kei na buseron, kei la pa buseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disipulu gu arumu. Aba larinya gun lun fedu.
1: Simon, barumu gun yasa. Siyati sabu ga berederu ni aba oura agagu duwanyo. Agagu duwanyo huma. Afuri ita huguya me loy heiguwa dun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyo niya la sifiri. Ahi ugu po. Debi liti.
2: Aba ya lidi afuri ita lubu ingyo. Arinya ga ina meme le dimure le larinya gu bai furumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagle lung. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya gun hon.
1: Arumugu nye memesa, emera wahuguya. Buidi rigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir gare uwarigati, aha burugun kafigun tin. Sarahuma, keimon, anitele le lube le derege runina.
2: Nyengili hesisu adimureha, Lige la chilirun hudasi le aba hada gen duusu disipulu gu. Li abu iha u saragu grigia tau efein luma vebe. Hau na ha habu ti gufadri gu arufu da tiyan li lulu du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutiyan li da hafinye huriya. Arinya ga li tibuga hudasi hon ita.
4: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari guduni aba mehanidini.
2: Itara linya lubayiti dan le la chilirubayi. Aba la yara fadun kuda si lu hususu, aba la rinya gulu.
4: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu di li hususu, aba hanigu ni adoyu. Kama lumu, aba lalu kuchunu aba hada agen, anyibu elefente,